0: 3 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревденското село Белица. Това заявиха от Емко, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността за външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. Разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е
3: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това число е от разследването, това число е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са по постоянен адрес, са помолени и даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: България иска от Украина да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украина Олесий Лъвчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонил движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украина, откъдето очаква повече информация.
5: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнемакамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област. А президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и че е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
6: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия. Те получиха, само си представете, допълнителни балистични ракети от Северна Корея. И всички по света трябва да разберат какво означава това.
0: Каза Володимир Зеленски. През миналия уикенд той заяви, че е взето решение за разполагането на между 30 000 и 50 000 севернокорейци на руска територия. Агенция Франс Прес припомня, че Северна Корея се превърна в един

0: един от най-близките военни партньори на Русия, след като Владимир Путин и Ким Чен Ун подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 година. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. 7,4 по скалата на Рихтер съобщи президентът Абелардо де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил повече от 60 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе де Палмар в департамента Чоко. Тод Бланч положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприяти срещу него по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации. През изминалия ден нивото на река Дунав в български участък отново се понижи след застоя от едно денонощие. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи, още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Обратно, в Унгария пък енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов пък обяви извънредно положение в още 3 населени места заради продължаващото засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. За времето слушаме Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.

0: новини до този час.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

на 92,5.

Енерго-Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Райна Поп Георгиева Футикова, родена през 1856 година в Панагюрище, ушива знамето на Априлското въстание, на което слага думите смърт или свобода. По време на освещаването, тя държи в ръцете си знамето, което целуват всички въстанници от хвърковатата чета на Бенковски. Тогава е наречена Райна княгиня. Арестувана е след кървавото потушаване на въстанието и измъчвана в турските затвори. Освободена е след намесата на Найденгеров и застъпничеството на Международната анкетна комисия. След освобождението учи в Русия, омъжва се, става учителка и акушерка. Умира през 1917 година на 61 годишна възраст.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 август, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в Широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаевград.

0: хиляди километра от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
1: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
0: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обезщетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години, а може би и обезщетение за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обезщетения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
2: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетия. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланч положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Тод Бланч взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланч също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
2: Редакторът Георги Налбантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
5: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприея, когато определи като свой добър приятел. През юли де ла Есприея обяви, че желая да премести колумбийското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива.

0: За новините Димитър Пенков.
1: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Есприея, заявих от американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
2: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
3: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
2: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещания да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
1: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили в ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичните

0: епидемиологичната обстановка. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца, Ива Антонова.
1: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение

0: Ние да се поклонят пред миротучивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
0: От Враца, Ива Антонова.
2: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това е и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1 на 1.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят, температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За подмяна на тол камери днес ще се промени организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украински град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро! Във вторник, 11 август, денят вече е в ход и делникът набира сили. Протегнете се, помързелувайте 5 минути, не повече, и ставайте, ако се събуждате в този час. Ако пък сте от по-ранните ранобудници, посрещнете денят с усмивка. Бързайте бавно е съветът ни, защото спокойната сутрешна атмосфера е гаранция за приятно настроение. Денят започва добре, ако го посрещнете с положителни мисли, не се сърдите на ежедневието и не прекалявате с песимизма. След малко са подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и звездният ви хороскоп. Звукорежисьор е Ваня Желева Генсузова, новините ще представя Ивайло Пеев. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:24.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Истински летен ден ни предстои днес. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца. Ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури тук ще се колебаят между 27 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 19 градуса. Слънчево е, с лек полъх на вятъра със скорост 2 метра в секунда. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността 5%, а влажността на въздуха 39%.
0: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: Бързо утрото и вече 7.35. Каним ви на разходка назад във времето. На този ден през 1791 година адмирал Ушаков побеждава турския флот край нос Калиакра. На 11 август 1906 година пък в Великобритания французинът Южен Лост получава първия в света патент за говорещ филм. А през 1969 Даяна Рос представя в клуб в Беверли Хилс групата Jackson 5, с която пред широката публика дебютира Майкъл Джексън. Повече за събитията, случили се на 11 август през годините, разказва сега Десислава Златева.
2: Днес е световен ден на стоманения барабан. Отбелязва се от 2023 година с цел да се подчертая културното и

0: историческо значение на музикалният инструмент, появил се за първи път в Тринидад и Тобаго, и връзката му с културното и социално-економическо развитие, използването му в сектори като туризъм, култура и образование. Стоманеният барабан е музикален перкусионен инструмент с формата на метален варел, обърнат нагоре с дъното си, върху което има вдлъбнатини с различен размер, отговарящи на музикалният звукоред. В Армения отбелязват Деня на националната идентичност – Навасарт. Така се казва първият месец от старият арменски календар, който започва на 11 август и завършва на 9 септември. Според легендата, на този ден през 2492 година преди новата ера, Хайк Нахапет побеждава асирийския тиранин Бел и поставя началото на бъдещата арменска държава. Отбелязваме и 75 години от първата емисия на български език на Радио Свободна Европа. То е основано от правителството на САЩ през 1949 в Нью-Йорк, като до 1972 е финансирано и от ЦРУ. Първите програми на български език, обявявани като Гласът на Свободна България, са записани в студио в Нью-Йорк и излъчвани на къси вълни от предавател в Германия. Първият директор на българският отдел от 1951 до 1953 е Димитър Мацанкиев, земеделски деец, публицист и адвокат. На 1 септември 1951 Свободна Европа започнава да предава световни новини на български език от Мюнхен. Открит е студиен комплекс, от който радиото излъчва в продължение на 40 години, а първите новинари са Стефан Груев и Евдоким Евдокимов. На този ден е открит Варненският делфинариум. Това става през 1984 година. Идеята за създаването му за първи път е лансирана от зоолога Николай Боев. В първоначалната си формулировка идеята се отнасяла за Южното ни Черноморие. Цяло десетилетие Боев не се отказва от своята идея. Дори в плановете за развитие на тогавашният национален парк Ропотамо бил изготвен и проект за неговото изграждане. Той обаче останал нереализиран. Построен бил делфинариума във Варна. Той е вторият на територията на Черно море, след този в Батуми, в Грузия. Спомняме си днес и за катастрофата на околовръстния път на София, при която загинаха 14 войници от поделение 58410 на транспортни войски. Камион газ, с който се движат войниците, се удря в трактор и се запалва. При сблъсъка избухва пожар, в който загиват на място почти всички. Оцелява само изхвърлени от карусерията редник Христо Дунчев, намерен в последствие в канавката от пристигналите пожарникари. Противоречиви са версиите за обстоятелствата, довели до тази катастрофа. Една от тях гласи, че сблъсъкът е станал след стрелба по камиона, а куршумите са били за движещия се по същия път Иво Карамански.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво е готов да ни изненада 11-я ден на август според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят носи динамика и желание да действате веднага. В работата избягвайте прибързани решения. В любовта откровен разговор може да изясни нещо, което ви е тежало. Телци, финансите и практичните въпроси излизат на преден план. Добър момент е да подредите плановете си. В лично естество очаквайте повече спокойствие и приятна близост. Близнаци, комуникацията е вашия кост днес. Възможно интересно предложение или новина, която ще промени плановете ви. Не обещавайте обаче повече, отколкото можете да изпълните. Раци, ще имате нужда от малко повече лично пространство. Доверете се на интуицията си, особено при важен избор. В любовта малък жест може да означава много. Лъвове, вашият ден е днес за действие. Самоувереността ви ще бъде забелязана и може да получите признание. Внимавайте обаче да не превърнете увереността в излишен инат. Деви, подходящ ден за работа, организация и довършване на започнатото. Не се вторачвайте прекалено в дребните недостатъци. Не всичко трябва да бъде перфектно. Везни, очаква ви по-социален и приятен ден. Среща или разговор може да ви донесе нова идея. В любовта бъдете честни за желанията си, вместо да чакате другият да ги отгатне. Скорпиони, нещо, което сте отлагали, вече изисква решение. Имате силата да поставите граница там, където е необходимо. Вечерта е подходяща за почивка и време с любим човек. Стрелци, денят ви потиква към промяна и нови преживявания. Възможно е неочаквано предложение. Не се страхувайте да излезете от рутината, но проверете детайлите предварително. Козирози, фокусът пада върху работа, пари и дългосрочни цели. Малък напредък може да се окаже важен по-късно. В личните отношения не бъдете прекалено сериозни. Водолеи, неочаквана идея може да ви вдъхнови. Подходящ момент за нов проект или промяна в ежедневието. В любовта оставете нещата да се развиват естествено. Ето, че стигнахме и до рибите. Интуицията ви ще бъде особено силна, ако нещо ви се струва не както трябва. Не го игнорирайте. Денят е добър за творчество, почивка и искрен разговор. Вече е 7:49. Предстоят новините.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
5: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки

0: За участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добро утро! Четири пътни инцидента с пострадали са регистрирани в Бургаска област. През изминалото денонощие в Созопол велосипедист е с комоцио, след като шофьор на товарен автомобил е отворил вратата си при слизане. Край Средец 18-годишна водачка е катастрофирала самостоятелно и автомобилът ѝ се е преобърнал по таван, при което тя и нейната спътничка са получили натъртвания. А в Бургас шофьор след употреба на кокаин е предизвикал сблъсък с автобус след неправилно престрояване, а в Свети Влас друг автобус е блъснал на пешеходна пътека майка и 3-годишното ѝ дете. Всички пострадали са прегледани от медицински екипи и са без опасност за живота. В активния летен сезон от платформата Ние потребителите са установили, че в приложението за онлайн резервация за чадъри и шезлонги към момента няма функционалност за отделно маркиране на всеки избран плажен продукт. Единствената възможност е комбинация от чадър и два шезлонга в платените зони по Черноморието, каза за БНР Бургас Габриела Руменова.
2: Поне не съществува възможност туристите да си резервират атрибутите, плажните принадлежности, които на тях са им необходими. Например, отиват в компания и съответно са, да речем, нечетен брой. Нужни са им по-малко от 4 или от 6 места за сядане или, да речем, барбарони, шезлонги. Вече модификациите са безброй. Но истината е, че се предлага комбинация само между чадър и два шезлонга, например. Според потребителското законодателство, това е един вид принудителна продажба на услуга, която потребителя не е пожелал.
1: А съответно, за тях потребителя плаща, което е нарушение на законодателството, сподели още Габриела Руменова. Повече по темата в сутрешният блок след новините. Сборника с къси разкази «Акварелни импресии» от художника Димитър Гачев ще бъде представен в село Емона. Премиерата е част от фестивала «Арт Емона» и ще се състои в двора на църквата Свети Димитър. По време на събитието днес разказите ще зазвучат с гласа на актьора Веселин Калановски. Изложбата «Ханна и куклите» беше открита в културен център Морско казино. Тя е част от съпътстващата програма на 13-то издание на Международния куклен фестивал

0: започна в Бургас. Посетителите ще могат да разгледат експозицията, която включва рисунки от костюми и кукли, създадени от Ханна Шварц, автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на Бургаския театър.
1: В изложбата са включени неща, които можеха да се включат, просто защото не се играят. Малко неща са, но пък много подходящи за залата. Филифьонки имаме, малко две куклите. Имаме много рисунчици, така съм събрала от тук от там, просто така, едно весело представене, шарено, защото не съм се заела с хронология на моето творчество все още. Важното е да е весело.
0: Изложбата «Хана и куклите» може да бъде разгледана в зала Христо Фотев на Морското казино до края на фестивала «Дни на куклите» на 15 август. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Двете състезателки не покриха директния норматив, но продължават напред с резултатите си от пресявките. Начева постигна 14 метра в първата група, а Петрова скочи 14,11 метра във втората.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 20 градуса. Толкова е в момента и в Ямбол, Средец и в Айтос. В Сливен, Царево и Несебър е 21 градуса. По Черноморието днес от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за жълт код за високи температури в 16 области в страната. Сред тях са Сливен и Ямбол. В равнинните части на тези региони максималните температури ще достигнат до 38 градуса, а по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 31 градуса. На морската вода между 25 и 26, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Участък от улица Дебелт в Бургас се затваря за движение за срок от 3 месеца поради ремонт на пътната настилка след подмяна на водопроводната мрежа. Временната организация влиза в сила от 10 часа днес. Затворен за превозни средства участък от улица Цар Самуил до булевард Сан Стефано. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.13, 21 градуса показват термометрите в Бургас. Максимума, който очакваме през днешния ден, е 31 градуса. Ще бъде слънчево и топло. Хубаво е да се събудиш и да не очакваш много от деня и от живота, така се чувстваш свободен. Добро утро във вторник, казваме и на по-късните ранобудници. Време е за кафе, закуска и сутрешна разходка. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, какво е състоянието на Центъра за психично здраве, професор доктор Иван Темков в Бургас. Специализираните болници страдат от хронично недофинансиране и недостиг на медицински кадри, а повече ще научим от управителя му доктор Надя Желязкова. В разгара на летния туристически сезон възникна казус с отдаването онлайн на плажни атрибути в платените зони. Това може да става само при пожеланите от туристите комбинации, като търговците нямат право да налагат предварително определени от тях комбинации. Това е позицията на експерта Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите, а повече ще чуем след 8.30.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.21. Психичните заболявания и разстройства са все по-разпространени в съвременния свят. В същото време специализираните болници, в които се осъществява лечението им, страдат от хронично недофинансиране и недостиг на медицински кадри. Изключение в това отношение не прави и Бургаският център за психично здраве, професор доктор Иван Темков. Въпреки проблемите, лечебното заведение е с трето ниво на компетентност. Какво е настоящето и какви промени се очертават след преизбирането на управителя доктор Надя Желязкова за нов 5-годишен мандат, ще научим от репортажа на Нина Рангелова.
2: Центърът за психично здраве в Морската градина в Бургас е със 74 годишна история. На годишна база приема около 2500 пациенти за стационарно лечение. Над 12 000 минават през амбулатория за преглед, консултации и терапии. От лечебното заведение отчитат хронично недофинансиране, както и недостиг на медицински кадри. Управителят доктор Надя Желязкова подчерта.
3: Специалистите по здравни грижи би следвало да са 50, но имаме недостиг на 8 медицински сестри, 20 санитари, 3 социални работници, 3 психолози, 1 логопед. В общи линии този екип от 107 човека извършва цялостната дейност, която центъра осъществява за един огромен регион. Обслужваме не само региона на област Бургас, но при нас постъпват пациенти за лечение от Сливен, от Ямбол, а през лятото, както всички знаете, тук имаме чуждестранни туристи, малка част от които и са при нас за лечение. Имаме хора от различни окръзи, от Виден, от Благоевград, които така или иначе утежняват страшно много дейността.
2: В лечебното заведение има 132 легла, които са крайно недостатъчни. Проблемите основно са свързани с размера на средствата, които постъпват към психоцентъра.
3: Налице през годините е устойчиво хронично недофинансиране от Министерството на здравеопазване по наредба 3. Финансирането на психиатричните структури в България традиционно изостава в път спрямо другите медицински специалности. Финансовите средства, отпускани от Министерството, са абсолютно ниски за покриване на реалните разходи за персонал, лекарства, храна, медицински и административни консумативи, режийни разходи, охрана, социална поддръжка. И то за лечебно заведение, което предоставя 24/7 психиатрична грижа и при изисквания за европейски стандарти.
2: Един на всеки 5 души в Евросъюза страда от психично разстройство. България следва европейските тенденции при разпространението на психичните заболявания, посочи доктор Желязкова.
3: Психиатричните разстройства са сред водещите причини за глобалното време на хората. Те рядко водят до директна смърт, но силно влошават качеството на живот на пациентите и генерират огромен брой години преживяни с увреждане, хронична нетрудоспособност, ниска функционалност и социална изолация. Психиатричното лечение рядко удължава живота на пациентите, но драстично подобрява неговото качество. Психичните заболявания удрят икономиката директно, чрез отсъствие от работа, неефективност, ранно пенсиониране, инвалидизация, престъпност и безработица. Ето защо разходите не са само директни за лечебното заведение, а индиректни. Загуба на продуктивност, социални помощи, инвалидни пенсии, както и нематериални, семейни щети и влошено качество на живота.
2: Разходите за психиатрична помощ варират между 6 и 9% от общите публични разходи за здравеопазване в Европейския съюз, докато у нас те са малко над 1%. Миналата година сградата на Центъра за психично здраве бе прехвърлена от държавата на общината. Сега предстоят проекти за обновяване на базата, съобщи доктор Желязкова. Те включват подмяна на асансьорите и подобряване условията на детския дневен стационар.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.32. Спиране на водата предстои днес в село Твърдица, като причината е строително-монтажни работи в района на улица 11. От 9 до 15 часа ще бъде спряно водоподаването в района. И още във връзка с строително-монтажни работи от 9 до 17 часа в Бургас ще бъде спряно водоподаването в района на улица Екзарх Йосиф, от улица Асен Златаров до улица Цар Симеон I, улица Войнишка, от улица Асен Златаров до улица Цар Симеон I, още улица

0: Петко Каравелов от улица Екзарх Йосиф до улица Цар Симеон I и улица Оборище от улица Екзарх Йосиф до улица Войнишка. Проблеми с електроснабдяването на няколко места в областта. Заради профилактика на трафопостове, днес без електроснабдяване ще бъдат живущите в село Ралица от 9 до 16 часа. В град Сунгурларе улиците Индустриална, Никола Вапцаров, Момина Сълза, Акация, Вела Пеева, Тунджа, Пропуда и Иречек днес... Временни проблеми с електроснабдяването за периода от 9 до 16 часа и 30 минути. В село Кости, село Българи, изключване на захранването за кастрене на клони под електропровод днес от 9.30 до 16 часа. Село Дюлево, асфалтовата база Средец от 9 до 13 часа също прекъсване на електроснабдяването. И важна информация за шофьорите във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт. Община Бургас уведомява, че от 10 часа днес в период от 3 месеца ще бъде въведена временна организация на движението по част от улицата. Затваря се за движение на превозни средства участъкът от улица Цар Самуил до булевард Сан Стефано. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.
1: БНР Бургас.

0: Експертът говори по БНР Бургас.
1: Вече е 8.42. В разгара на летния туристически сезон и времето за най-активни морски почивки, отдаването под наем на плажни атрибути в платените зони може да става само при пожеланите от туристите комбинации, като търговците нямат право да налагат предварително определени от тях комбинации. Редица решения на съда потвърждава, че комплектоването и принудителното им отдаване под наем в този вид е нелоялно. На търговска практика. Такова е и наблюдението на място на Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Нейната констатация е, че приложението за онлайн резервации за чадъри и шезлонги към момента не притежава функционалност за отделно маркиране на всеки избран атрибут, а само на комбинация от чадър и два шезлонга. Още за случая ще научим от интервюто на Свобода Атанасова.
2: С дигитализацията на услугите все по-често наблюдаваме, че търговците използват различни инструменти, които уж да улесняват техните потенциални клиенти за това да си запазват или да плащат предварително дори услуги, които смятат да ползват напред във времето. Един такъв пример е приложението за резервиране на чадъри, което работи от миналата година, но тази година вече с

0: по-широка функционалност. Това, което ми направи впечатление при него обаче е, че на този етап поне не съществува възможност туристите да си резервират атрибутите, плажните принадлежности, които на тях са им необходими. Например, отиват в компания и съответно са, да речем, нечетен брой, нужни са им по-малко от 4 или от 6 места за сядане или, да речем, те са най-различни. Знаете, барбарони, шезлонги, вече модификациите са безброй, но истината е, че се предлага комбинация само между чадър и два шезлонга, например.
1: Тоест, аз ако
0: Потребителя.
1: искам да резервирам три шезлонга, не мога да го направя това. Трябва
0: Да.
1: да съм четен брой.
0: Тогава ще се наложи да резервирате два чадъра и четири шезлонга. И това е много по-скъпо, отколкото би ви струвало, ако имате един чадър и три шезлонга. А всъщност, според потребителското законодателство, което действа в момента и по-специално раздела за нелоялните търговски практики, това е един вид принудителна продажба на услуга, която потребителя не е пожелал. И съответно е срещу заплащане, което е нарушение.
1: А какво правим в този случай?
0: В този случай моят съвет е, тъй като най-вероятно това приложение ще продължи да бъде развивано, да се разпише и разгърне по-добре тази функционалност и да има възможност потребителите да си избират точно тези принадлежности, които ще са им необходими в конкретния случай. И съответно по този начин ще бъдат защитени техните икономически интереси, защото в противен случай се получава хипотезата, в която сме били свидетели много пъти. Има решение на Комисия за защита на потребителите, потвърдени от съда, че са нелоялна търговска практика. Потребителят отива на място и му се казва точно това. Единственото, което може да резервира, ако искате да сте в платената зона, е чадър с два шезлонга. Или дори с четири шезлонга на по-луксозни плажове съм го виждала, един огромен чадър и от двете страни на чадъра има четири шезлонга. Но никаква друга комбинация не може да бъде направена.
1: Не се надявам, че ще претърпи развитие тази платформа.
0: Надявам се, че слушат нашия разговор и ще си вземат бележка.
1: А като експерт, констатирахте ли някакви други нередности в платформата?
0: На този етап не. Дори ми се струва, че е хубаво това, че потребителите, поне до сега не са включени всички плажове, но тези, които са налични, могат да се информират предварително колко струва всеки един от плажните атрибути и дори тръгвайки да си преценят кои плажове да посетят.
2: От платформата ние потребителите припомнят, че търговците трябва да се придържат към общата правна норма, да не въвеждат туристите в заблуждение. Това уточни още експертът Габриела Руменова. Ето и някои от акцентите на днешният 11 август. По данни на Енергото и ВиК няма прекъсване на тока на селищата около площадката на Емко край Трявна, където имаше взрив. Локалните горски пожари в резултат на създалата се ситуация към момента са овладени. Подробностите за тази и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: БНР Бургас 92,5.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няма опасност за местното население след пожара, разразил се вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметра.
2: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започна 24 часа. След случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. Повече информация се очаква на общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан в 11 часа днес в община Трявна. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: Шестима души са загинали, а 19 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Руските сили са използвали балистични ракети и авиобомби с насочване, като са причинени пожари в Запорожие. Един човек е ранен в Киев, след като в централен район е попаднал снаряд на територията на детска болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. Овладян е пожарът, причинен от руски удари в складове в украинската столица. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск.

0: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броят на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами, ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза президентът на Колумбия. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависят средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Най-голямото препятствие остава законът за единната система за заплащане в публичния сектор, чието приемане е блокирано от политическата криза и недоволството на синдикатите, съобщава телевизия Digi24. Румъния рискува да загуби 770 милиона евро, ако не приеме в срок до 31 август този закон. Късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай и ще остане до обед в сряда. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник – Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
2: Два български отбора играят днес реванш от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1 на 1. Снощи в четвъртия кръг на първа футболна лига Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна, а преди това Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. Първенството на втора лига по футбол продължава с последните мачове от третия кръг. ЦСКА втори отбор Хебър и Янтра Монтана. Вчера Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Бероя надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9-та. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фаври и Джесика Схилдер, Нидерландия, в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. В Париж продължава европейското първенство по плуване за мъже и жени с българско участие. Снощи Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Александър Василев и Илия Каратанчева играят днес с мачове на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. С участието на България продължава и Европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав. Във Варна на Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години. Група Елит, отборът на България ще

0: срещу тима на Турция. В първите мачове нашите победиха Словения с 17 на 11, а турците надиграха французите с 15 на 8.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Елхово и Казанлък до 26 на нос Калиакра. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км, временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.18 с четене и разговор с Георги Господинов за новото издание на Черешата на един народ 30 години по-късно у нас и Градинарят и смъртта по света, ще бъде даден символичен старт на фестивалът с книга на плажа, който започва утре в Бургас. Срещата с Георги Господинов е в първия ден на събитието на 12 от 19 часа и ще се проведе на открита сцена в експозиционен център Флора. Малко по-късно в същият, малко по-рано в същия ден от 11.30 почитателите на книгите ще имат възможност да се запознаят с автора и преводач Гергана Дечева и книгата й «Екс като сапун». Още три интересни срещи предстоят в първия ден на «С книга на плажа». Фестивалът ще се проведе в периода от 12 до 16 август на алеята срещу експоцентър Флора. Ще бъдат разположени щандове на повече от 40 български издателства. В часовете от 10 до 20 часа любителите на книгите ще имат възможността да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашните си библиотеки с любопитни четива, класика, нови заглавия и десетки срещи с любими автори. В минутите ни за култура, които следват сега, аз пък ще ви срещна с Хана Шварц, сценограф и художник. Изложбата и Хана и куклите е част от 13-то издание на фестивала Дни на куклите, който започна в Бургас. Ще ви разкажем и за Boom Summer Fest, фестивал, който започва в края на седмицата в града ни. Част от него ще бъде и седмото издание на Teen Boom Fest. Събитието ще продължи 10 дни и в него ще се включат над 400 артисти, музиканти, изпълнители и инфлуенсъри. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:28. Извозбата Хана и куклите беше открита в културен център Морско казино. Тя е част от съпътстващата програма на 13-то издание на Международният куклен фестивал Дни на куклите, който започна в Бургас. Посетителите ще могат да разгледат експозицията, която включва рисунка на костюми и кукли, създадени от Хана Шварц, автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на Бургаския театър «Гушнима е, къде отиваш, конче», «Филифьонката, която вярваше в бедствие 20 години по-късно» и други. Хана Шварц има дългогодишен опит в създаването на визуална среда, кукли и костюми за десетки драматични и куклени спектакли в България и чужбина. Тя е носител на множество награди. Работи с водещи режисьори в театър 199, сатиричния театър Алеко Константинов, столичния куклен театър, както и в куклените и драматичните театри в Бургас, Пловдив, Ямбол, Видин и други. Работила и като преподавател в НАТФИС Кръстю Сарафов и Бургаският свободен университет. Ръководи многобройни ателиета по куклен дизайн за деца и възрастни. За себе си и за изложбата разказва сега Хана Шварц.
2: Завършила съм сценография в Художествената академия. Нямахме кукли, тогава нямахме дори и семестриална работа куклена в някои от курсовете. И всъщност попаднах в ВИТИС по покана на професор Мая Петрова, светла и памет. Тя тъкмо се беше върнала от Прага и каза, че имат нужда от сценограф в ателието и трябваше да държа конкурс. Това беше в далечната 78-ма година, но не направиха конкурс, аз се омъжих, назначиха друг човек, колегата Стефи Пивлиева, и аз 3 години бях и в майчинство и така, и след това 82-та и 3-та, от тогава вече направиха конкурс в ВИТИС, постъпих на работа. Тя направи специалността куклена сценография заедно с професор Юков и професор Николина Георгиева, и тази специалност просъществува доста време, много випуски излязоха и ме покани на втората или на третата година да и правя компания.
3: Любовта към куклите, кажете ни всъщност за нея.
2: Ами аз всъщност, любовта към куклите, майка ми беше скулптор и имаше колеги, много близки приятели, Любо Цакев от Стара Загора, той е невероятен художник, от нейния випуск, Ива Хаджиева, светла им памет на всички, но от малка аз съм в такава среда,

0: мама, колегите и приятелите, които са и сценографи. Радостин Чумаков, който цял живот се е занимавал с опера, жена му с костюми, Бояна Чумакова. Израснала съм в среда, в която явно така едни вълни са ме насочили към... А специално за кукления театър, вероятно и въпрос на характер. Моят характер се проявява най-добре чрез кукления театър, но пак си е божа работа.
1: И куклен театър Ямбол, куклен театър Видин, куклен театър Бургас.
0: Да, да. Ами да, и в Пловдив съм поставила с режисьорите, с които работя.
1: Но... Кажете за Бургас.
0: Ами, Бургас ми е стара любов, защото когато напуснах Вити заедно с мъжа ми, Мони Шварц, него, той дойде тук да работи като режисьор и аз веднага напуснах Витис и дойдох тук с него. Мисля, че 2 години бях. Имаше драматични събития, смяна на политики, времена, ръководство в театъра. Не много почтени, но за съжаление и ние така, не мога да кажа, че сме пострадали от това, но бяхме. И много работихме. И така, Бургас ми е стара любов, тя се поднови. Тази любов от 2017-та, мисля. За първ път дойдох тук от доста дълго време и се позадържах. Чат пат ме канят.
1: И как се чувствате тук, в морския ни град?
0: Е, много добре. Гледам да ми съвпаднат работата с морето като сезон.
1: Да кажем за изложбата, какво е включено в нея?
0: Ами в изложбата са включени неща, които можеха да се включат, просто защото не се играят. С изключение на тази кранта, искам да кажа физическите обекти. Малко неща са, но пък много подходящи за залата.
1: Това е включено. Филифионки.
0: Филифионки имаме, малко две куклите. Имаме много рисунчици, ма ей така съм събрала от тук от там, просто така, едно весело представене шарено, защото не съм се заела с хронология на моето творчество все още. Важното е да е весело.
1: Последната кукла, коя е, която сте правили?
0: Ами едни кукли в Ямбол. Сега гласим джуджетото Огоноско с Борислав Петранов и си ги пресътворих почти на ново куклите. Много е хубаво човек да си прави куклите сам. Ама не отдолу, ама някакъв етап нататък да ги дръпне и да си ги довършва. Е страхотно просто. Удоволствието е неимоверно. Убедих се. Се е недоволен човек, някой друг като му ги прави. А когато си ги пипне... Е, това е последното. Джуджето Дългоносков, Ямбол, ще излезе на есен.
1: А помните ли първата си кукла?
0: Първата ми кукла беше един нещастен крокодил в Витис. Лео Капон идва и казва, направи ми крокодил. И аз започвам да правя крокодил и те казват, не се прави така. И ми показа как се прави, т.е. как се работи с донапред. Опита на всичко учи и на гениални идеи му идват на човек. Гениални, в смисъл много услужливи. Хрумки, общо взето куклите си се измислят винаги за... Спазват се системи, спазват се методи, похвати, но общо взето е измислятелство.
1: А за Бургаския театър, коя е последната буква, която сте направили?
0: Мързелани Мазжеланка, едно скошно весело представление. Мъж и жена, които са останали в детството си. И ще направим нещо друго. Да сме живи и здрави.
2: Чухме сценографа Хана Шварц, изложбата Хана и куклите може да бъде разгледана в зала Христо Фотев на Морското казино до края на фестивала Дни на куклите, който продължава до 15 август. Всеки делничен ден може да разгледате изложбата от 17.30 до 20 часа.
3: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вечер 9.42 и в следващите минути ще ви поканим на фестивал. Музика, театър, кино, дигитална култура ще включва Boom Summer Fest. Събитието предстои от 14 до 23 август на Морска гара. Последните два дни са запазени за Teen Boom Fest, който е насочен към най-младата публика. Тя ще има възможност да се срещне с любими инфлуенсъри, дигитални звезди, музиканти, при вход свободен. 10-дневният фестивал ще включва разнообразие от събития, в които ще участват над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсери, водещи и творци от различни сфери на културата и шоу-бизнеса. За първи път в града ни ще се проведе подкаст на открито. Това съобщи Михайла Богданова от организаторите.
2: Това няма да е просто подкаст, а ние ще съберем три от най-разпознаваемите YouTube лица пред публика, която ще докоснем, ще говорим с тях по начин, който изцяло е различен от всички други формати за момента. CEO подкаст е нещо, за което ние мечтаяхме от доста дълго време и е факт, че то се случва. Билетите там са изключително ограничени, местата ще има само 500 места. В него ще се включат Кокушев, Чефо, както и Елизабет Методиева от Нова телевизия. Искам да кажа, че ще бъдем много щастливи този подкаст да се случи, да се случи с пълен капацитет и искам до година да включим и вас, медиите, в този подкаст, защото смятаме, че именно той е начина да покажем на аудиторията, че всички можем да сме заедно.
1: Началото на Boom Summer Fest ще бъде поставено на 14 август с концерт на формация Гумени глави и известни рап изпълнители, а повече ще научим сега от Мирела Петрова от организаторите.
3: Ще започваме на 14 август с Rap Династия. Това няма да бъде просто концерт. Среща на поколенията в българската хип-хоп култура. На една сцена ще се срещнат артисти, които са изграждали и развивали хип-хоп музиката през годините, заедно с представители на новата вълна. Именно това е акцентите, на които държим. Срещата между опита и новата енергия. Проявяват голям интерес. Имаме вече около 2000 продадени билета. На 14 август ще бъде за всички израснали с хип-хоп музиката, както нашите поколения, така и новото такова. Това е една от основните ни идеи в Boom Summer Fest, да събираме хора и артисти и поколения, които иначе може би не биха се срещнали на една сцена. След това продължаваме на 15-ти с стария Криско, вечер на старите хитове, стари емоции и моменти. Имаме много силен интерес, вече имаме около 5000 продадени билета, както и за първи път е в нашия град неговия концерт.
1: По време на фестивала ще има и фамилни вечери за ценители, Абба Симфони, две поп-фолк вечери, театрален спектакъл с участието на Асен Ботечки и други. Teen Boom Fest ще се проведе на финала на Boom Summer Fest 22 и 23 август от 16 до 22 часа, като входът е свободен.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които можете да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. От 18 часа продължава 13-то издание на Международният фестивал на открито Дни на куклите. Съпътстващото събитие днес в програмата е премиерата на детската книжка от Христо Фотев «Морско конче». Представенето ще е на открита сцена Охлюва. От 18.30 е първият спектакъл «Аз и пингвините» гостува театър «Жажда, Франция». От 19.30 е спектакълът «Цирк» на театър на приказките «София», а от 20.30 на открита сцена Охлюва «Хензел и Гретел», драматично куклен театър Иван Радоев Плевен. Входът за всички тези събития е свободен. От 18.30 регионалната библиотека кани на представянето на книгата «Белградски преживелици». Посетителите ще могат да се срещнат с автора и дипломат Георги Димитров. Входът е свободен. От 20.30 в летния театър ще се играе спектакъла и верният отговор е с участието на Луиза Григорова Макариев, Христо Пъдев и Боряна Бъртоева. В Сливен може да разгледате редица изложби. В къща-музей Добри Чинтолов е представена изложбата «Силни жени и техни приятелки». В галерия «Нова» е изложбата «Конкурс на името на художника Добри Добрев», а в галерия 7 е изложбата «Полето цветове» на Пепа Иванова. В Ямбол канят на «Огледалото на морето» самостоятелна изложба на Симеон Стоилов. Тя е представена в художествена галерия Жорж Папазов. Лятна изложба на ямболските художници може да разгледате при вход свободен в арт галерия Кирил Кръстев, както и лятна колекция на арт галерия Стойчев. Представени са живопис, графика и скулптура.

0: Вече е 9:50. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакраджиева. До чуване и пожелание за хубав ден.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
3: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Илинденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.

0: Морска гара Бургас. Билети в билет.бг.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Първи нарушени на изискванията за недопускане на претоварване на камиони с земеделска продукция са констатирани от служители на отдел Икономическа полиция и екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. При извършените проверки на общо 30 превозни средства, паркирани в близост до складова база в землището на село Свобода, е установено претоварване при 8 от камионите. Нарушенията са в диапазона между 7 и 14 тона свръхтегло при допустими норми между 40 и 42. Според експертите, тези практики създават предпоставки за пътни инциденти и деформация на пътната настилка. В рамките на полицейските проверки в региона са установени извършителите на няколко кражби. Служителите на районното управление в Несебър са задържали мъж и жена, отнели чанта от плажен шезлонг в близост до заведение. Подкрадната чанта има 3 мобилни телефона, фланелка и парична сума. По случая е образувано бързо производство. По Морийски магазин е разкрита кражба на портфел, съдържащ лични документи, банкова карта и пари, собственост на чужде странен гражданин. Извършителката е направила пълни самопризнания и е възстановила отнетата сума. Установен е и извършителя на кражба на препарати и техника за почистване на автомобили от частна автомивка в Поморие. Мъжът е върнал откраднатите вещи, а работата по случая продължава. Центъра за психично здраве професор доктор Иван Темков в Бургас предстои подмяна на асансьорите и обновяване на детския дневен стационар. Проектите ще се реализират с подкрепата на общината. Въпреки това лечебното заведение отчита хронично недофинансиране от страна на държавата и недостиг на кадри. Управителя доктор Надия Желяскова, която спечели нов 5-годишен мандат, посочи.
2: Финансовите средства, отпускани от Министерството, са абсолютно ниски за покриване на реалните разходи за персонал, лекарства, храна, медицински и административни консумативи, режийни разходи, охрана, социална поддръжка. И то за лечебно заведение, което предоставя 24/7 психиатрична грижа и при изисквания за европейски стандарт. Разходите за психиатрична помощ обаче в Европейския съюз варират средно между 6-9% от общите публични разходи за здравеопазване. В България за психиатрична помощ се отделят малко над 1% от общия бюджет за здравеопазване. Затова сме и пример за система с хронично недофинансиране и тежък кадрови срив.
1: Специалистите по здравни грижи би следвало да са 50, отчита се недостиг на 8 медицински сестри, търсят се и санитари. В същото време през Центъра за психично здраве в Бургас ежегодно се приемат около 2500 пациента за стационарно лечение, каза още доктор Желяскова. Разнообразни активности, игри и предизвикателства организира Младежкия международен център в Бургас по случай Международния ден на младежта на 12 август. Програмата започва в 16:30 пред експоцентър Флора с интерактивни станции, симулация за инвестиране, TikTok

0: Изва с ни рап изпълнители съобщи Мирела Петрова от организаторите.
1: На една сцена ще се срещнат артисти, които са изграждали и развивали хип-хоп музиката през годините, заедно с представители на новата вълна. Именно това е акцентите, на който държим. Срещата между опита и новата енергия. Проявяват голям интерес. Имаме вече около 2000 продадени билета. На 14 август ще бъде за всички израснали с хип-хоп музиката, както нашите поколения, така и новото такова. Това е една от основните ни идеи в Boom Summer Fest, да събираме хора и артисти и поколения, които иначе може би не биха се срещнали на една сцена.
0: По време на фестивала ще има и фамилни концерти за ценители, Аба Симфони, две поп-фолк вечери, театрален спектакъл с участието на Асен Блатечки и други. Boom Summer Fest ще разполага с голяма фестивална сцена, лед екран и модерна мултимедийна техника. За посетителите ще бъдат обособени и зони за хранене, напитки, атракции и забавление за деца. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 25 градуса, толкова и в Царево, Средец, Несебър и Айтос, в Сливен е 27, в Ямбол 28. В Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 31 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Движението в аварийната лента на автомагистрала Тракия в област Сливен се ограничава поетапно заради почистване и косене. Работните дейности се извършват от днес до 13 август между 8 и 17 часа. Ограничението засяга отсечката между 229 и 263 км, като трафика преминава в активната и изпреварваща лента. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Петдесетгодишна пешеходка е била блъсната в Бургас, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището между бургаските улици Цар Симеон и Рилска, когато 57-годишен шофьор на автомобил с пловдивска регистрация при десен завой е отнел предимството й. Жената, която е разхождала кучето си, е получила кръвотечение от главата, но е контактна. В резултат на инцидента лабрадора е в неизвестност. В активния летен сезон от платформата Ние потребителите са установили, че в приложението за онлайн резервация за чадъри и шезлонги към момента няма функционалност за отделно маркиране на всеки избран плачен атрибут. Единствената възможност е комбинация от чадъри и два шезлонга в платените зони по Черноморието. Това каза за БНР Бургас Габриела Руменова.
2: Поне не съществува възможност туристите да си резервират атрибутите, плажните принадлежности, които на тях са им необходими. Например, отиват в компания и съответно са, да речем, нечетен брой. Нужни са им по-малко от 4 или от 6 места за сядане или, да речем, барбарони, шезлонги, вече

0: модификациите са безброй, но истината е, че се предлага комбинация само между чадър и два шезлонга, например. Според потребителското законодателство, това е един вид принудителна продажба на услуга, която потребителя не е пожелал.
1: Съответно, за тях потребителят плаща, което е нарушение на законодателството, сподели още Габриела Руменова, повече по темата и в следобедните ни предавания. Сборника с къси разкази, акварелни импресии от художника Димитър Гачев ще бъде представен в село Емона. Премиерата е част от фестивала Арт Емона и ще се състои в двора на църквата Свети Димитър. По време на събитието днес разказите ще зазвучат с гласа на актьора Веселин Калановски. Три спектакъла предстоят във втория ден от Международния куклен фестивал на открито Дни на куклите в Бургас. На откритата сцена Охлюва от 18.30 часа театър Жажда от Франция ще представи спектакъла си Аз и пингвините. Час по-късно е цирк на театър на приказките от София, а от 20 часа и 30 минути е представлението Хенсел и Гретел на драматично куклен театър Иван Радоев Плевен. От 17.30 на алеята до фонтана до откритата сцена Охлюва, паралелно с фестивала се провежда и Дни на хвърчилата и кукленото изкуство. С помощта на аниматори децата могат да създадат свои декоративни хвърчила и кукли. Входа за тези събития е свободен. А изложбата Хана и куклите беше открит в културен център Морско казино. Посетителите могат да разгледат експозицията, която включва рисунки на костюми и кукли, създадени от Хана Шварц, автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на Бургаския театър.
2: В изложбата са включени неща, които можеха да се включат, просто защото не се играят. Малко неща са, но пък много подходящи за залата. Филифьонки имаме, малко две куклите. Имаме много рисунчици. Така съм събрала от тук от там. Просто така, едно весело представене шарено, защото не съм се заела с хронология на моето творчество все още. Важното е да е весело.
1: Изложбата Хана и куклите може да бъде разгледана в зала Христо Фотев на Морското казино до края на фестивала Дни на куклите на 15 август. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 27 градуса, толкова е в момента и в Царево.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази в следствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължиме да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметър.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започна 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
4: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
3: За новините Кремена Данева.
0: Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украина и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петров.

0: Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
1: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите против. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната, засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами, ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в хасковското село Тянево. Това е поредното огнище, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
3: В обекта се отглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините Веселина Миланова.
1: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава осложнена. Жълт код за високи температури е обявен за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Свобода. Проверките са съвместно от екипи на икономическа полиция и държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформеници да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
1: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
5: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
6: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
5: От Враца Иван Тонова.
1: Обедният осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца предвече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бърнител пристига с трансфер от Сандория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист взе и Левски. Това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в добиращия състав на шампионите.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори във ФИФА са до година през месец март в Марокко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, Англия, до вечера е финалът на скок

0: дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9-та. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебригстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши с 29-то време, а Тея Николова зае 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. Навръх Мусала температурата е 10 градуса, навръх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават от преваващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км в посока Варна е ограничена из преваращата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по-етапно на участъци ще се ограничават с преваращите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Морска гара Бургас. Билети в билет.бг.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75

0: Still Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
1: Оставете ли зарядно в контакт?

0: пожар. Бъдете отговорен. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: майка ти се додея. На майка ти се додея. Водене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайто клук.
1: Петколо капитанине, петколо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добър ден! Новият корабособственик на танкера Кайрус забавя процедурата по изтеглянето на плавателния съд до пристанището Алиага край Измир. Това научи БНР от свои източници. Вече 8 месеца българската държава чака конкретни действия от корабособственика, който трябва да заплати навлекачи за изтеглянето на танкера извън българските териториални води. Кайрус, който беше повреден от морски дрон, стои закотвен в Бургаския залив. Танкерът трябва да бъде нарязан за скрап в турското пристанище Алиага. В Центъра за психично здраве професор доктор Иван Темков в Бургас представи

0: и подмяна на асансьорите и обновяване на детския дневен стационар. Проектите ще се реализират с подкрепата на общината. Въпреки това, лечебното заведение отчита хронично недофинансиране от страна на държавата и недостиг на кадри. Управителят доктор Надя Желязкова, която спечели нов 5-годишен мандат, посочи.
1: Финансовите средства, отпускани от Министерството, са абсолютно ниски за покриване на реалните разходи за персонал, лекарства, храна, медицински и административни консумативи, режийни разходи, охрана, социална поддръжка. И то за лечебно заведение, което предоставя 24/7 психиатрична грижа и при изисквания за европейски стандарти. Разходите за психиатрична помощ обаче в Европейския съюз варират средно между 6-9% от общите публични разходи за здравеопазване. В България за психиатрична помощ се отделят малко над 1% от общия бюджет за здравеопазване. Затова сме и пример за система с хронично недофинансиране и тежък кадрови срив.
0: Специалистите по здравни грижи би следвало да са 50, отчита се недостиг на 8 медицински сестри, търсят се и санитари. В същото време през Центъра за психично здраве ежегодно се приемат около 2500 пациенти за стационарно лечение, посочи още доктор Желязкова. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров разширява международните си контакти с ново партньорство в Италия. Възможностите за съвместна работа обсъдиха ректорът професор доктор Сотир Сотиров и професор доктор Стефано Амодио, ректор на Университетския институт Тезео в Салерно. Сред темите на срещата беше международната мобилност на студенти и преподаватели по програмата Еразъм Плюс. Обсъдена беше подготовката и подписването на меморандум за сътрудничество. Нова международна среща ще се осъществи още тази есен. По покана на Италиански институт, представители на Бургаския държавен университет ще се включат в международен форум в Мадрид на тема комуникации, изкуствени интелекти и киберсигурност. На 12 август отбелязваме Международния ден на младежта. Младежкият център Бургас организира разнообразни активности, игри и предизвикателства. Програмата започва в 16:30 в района на Знамената пред експоцентър Флора. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора. Сред акцентите е и интерактивната симулация «Предизвикателство за 100 000 долара», каза Мария Салабашева, управител на Международния младежки център.
2: Хората ще бъдат въвлечени в симулативни игри, за да могат чрез учене, чрез преживяване да разберат какво всъщност правим. Ще има TikTok предизвикателство, ще има младежко бинго, ще има спортни активности на плажа. В 20 часа в сградата на МНП в Меден Рудник ще имаме младежка викторина, игра, следният оцелял, игра на знания, в която всеки в своята си област, която е най-силен, ще може да завладява територии, да остане последен победител в цялата игра.
0: Ще има и спортна част. Тя ще е в 18:30 на Северния плаж, където ще има различни игри и състезания. Певиците от село Стефан Караджово завоюваха златен медал на 14-тия международен фестивал по стъпките на Богородица, който се проведе в село Добрич, община Хасково. Самодейките представиха богатството на местния фолклор, предавайки ги от поколение на поколение. Групата развива дейността си към местното читалище Стефан Караджа. Предупредителен жълт код за горещо време обявен в редица области, сред които Сливен и Ямбол. Максималните температури там ще достигнат до 37 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, като градусите ще са по-ниски между 27 и 31. Морската вода е с температура 25-26 градуса. Движение

Reasons that I know to share forever.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Обстановката около летището в Безмер, където са разположени американски самолети цистерни, е спокойна. В момента там има два самолета, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той се срещна с представители на местната власт за развитието на военното формирование Кабиле. Самолетите цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като водят тренировъчни полети. За сега от американската страна уверението е, че са се спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2, допълни министър Стоянов. Засилени проверки за претоварени камиони, превозващи земеделска продукция, започнаха на територията на област Бургас. До момента 50 са тежкотоварните превозни средства, които са проверени, а при 8 от тях е установено претоварване от 7 до 15 тона повече при допустими 40. Това обясни Светослав Стоянов от Икономическа полиция при днешната проверка край село Свобода в община Камено.
2: Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършен документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове, пренеса от движение установените автомобилите на закононарушителите. Да, като един от нарушителите, освен на претоварването, имаше и изтекли документи за правоспособност, доколкото си спомням. Имаше такива и по отношение на това също претърпя санкция.
1: Съвместните проверки от екипи на Икономическа полиция и Държавната автомобилна администрация в Бургаска област целят предотвратяване на тежки пътни инциденти с претоварени камиони, обясни Светослав Стоянов. Повече по темата в предаването ни Булевард Демокрация след 15 часа. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража за украинския гражданин, обвинен в убийство на свой сънародник в Кошарица. Убийството, осъществено на 9 август, е извършено по особено мъчителен за жертвата начин с нож. По време на разследването установено, че до него се стига след спор между обвиняемият и пострадалият, които са се познавали. Състав на окръжния съд ще заседава в 15 часа. 320 лични асистенти по механизма лична помощ работят в община Несебър. Те полагат грижи за 300 потребители. Отделно са назначени 43 социални асистенти, обслужващи 46 потребители, информират от местната администрация. Успешно се изпълнява и проектът «Иновативни здравно-социални услуги», по който работят 42 домашни помощници. Част от проекта е услугата «Телекер», осъществяваща дистанционно наблюдение на здравословното състояние на потребители чрез специализирани устройства. Първото издание на Boom Summer Fest започва в края на седмицата в Бургас. Част от него ще бъде и седмото издание на Team Boom Fest. Събитието ще продължи 10 дни и в него ще се включат над 400 артисти. Началото ще бъде поставено на 14 август с концерт на формация Гумени глави и известни рап изпълнители, съобщи Мирела Петрова от организаторите.
3: На една сцена ще се срещнат артисти, които са изграждали и развивали хип-хоп музиката през годините, заедно с представители на новата вълна. Именно това е акцентите, на който държим. Срещата между опита и новата енергия. Проявяват голям интерес. Имаме вече около 2000 продадени билета. На 14 август ще бъде за всички израснали с хип-хоп музиката, както нашите поколения, така и новото такова. Това е една от основните ни идеи в Boom Summer Fest, да събираме хора и артисти и поколения, които иначе може би не биха се срещнали на една сцена.
1: По време на фестивала ще има и фамилни концерти за ценители, Абба Симфони, две поп-фолк вечери, театрален спектакъл с участието на Сен Блатечки и други. Boom Summer Fest ще разполага с голяма фестивална сцена, лед екран и модерна мултимедийна техника. За посетителите ще бъдат обособени

0: обособени зони за храни, напитки, атракции и забавления за деца. Предупредителен жълт код за горещо време обявен в редица области, сред които Сливен и Ямбол. Максималните температури там ще достигнат до 37 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, като градусите ще са по-ниски между 27 и 31, морската вода е 25-26 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: bilet.bg.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
3: За населените места няма риск. Възможно някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите е временно разплаване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
1: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
4: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
5: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за три дни.
1: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Двете момичета от групата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, ще обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече с нощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на Младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
7: Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.
6: За новините Кремена Данева.
0: Турция ще съдейства на България в борбата с нелегално изнесени капитали на български граждани там. Това е уверил турският министър на вътрешните работи Мустафа Чевчи на срещата си с българския си колега Иван Демерджиев в София. Двамата са осъдили още борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата, каза след срещата министър Демерджиев.
8: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двете министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
0: От своя страна турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви, че българските власти са екстрадирали по искане на Анкара 89 души, извършили престъпления, като се очаква решение за още 19. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите на министъра, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
9: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
0: И в Румъния не са успели да засекат дрона, каза още министър Стоянов. Той и кметове от област Ямбол обсъдиха концепцията за развитие на военно формирование Кабиле. Планираната инвестиция е за около 200 милиона евро, осигурени по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Шестима души са убити при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски, срещу югоизточния украински град Запорожие. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Нанесени са руски удари и по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети Циркон, балистични ракети и 120 дрона. Украинските военни съобщиха от своя страна, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузския проект.

0: червено море след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. По думите му и двете страни са дали положителна обратна връзка от разговорите. За новините Лилия Димитрова.
1: Генералното консулство на България в Нью-Йорк следи състоянието на митрополита на Съединените щати, Канада и Австралия Йосиф, който е настанен в болница след като е претърпял пътен инцидент в Нью-Йорк на 7 август. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че представител на генералното ни консулство е посетил в болницата митрополит Йосиф на 9 август. По информация на медицинския екип, той е в стабилно състояние, контактен, като остава под лекарско наблюдение. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната. Температурите към този час са предимно между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски са по Черноморието, 28-31 градуса. В столицата към този час температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация.

0: високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 39 км посока Бургас и при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението на автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: temat демокрация.
1: Пореден ден, в който основната тема продължава да бъде бруталното убийство на Георги Кузев. Вчера телевизионно интервю на съдията по делото даде тласък на нови дискусии. Днес това направи информацията, че двете момичета от задържаната група от петима младежи са решили да обжалват мярката си за неотклонение и задържане под стража. Едното момиче е на 15 години, другото на 17. Останалите трима не са го направили, а срокът изтече с нощи. Така на 13 август се очаква съдът да заседава, а едновременно с това е организиран и протест, чрез който граждани ще настояват за справедлив процес и присъди. От полицията в Пловдив обявиха, че не е изключено да има още задържани, тъй като разследването продължава. Това отговаря на обществения интерес, защо не са арестувани всички, които са участвали в деянието и след това са се снимали. Припомням, че на 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Различни организации изказаха публично позицията си, трябва или не трябва да бъдат оповестявани имената на задържаните, тъй като са деца. От министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев чухме, че се наблюдават социалните мрежи и имало информация за групите, които давали гласност на дейността си. Дано това да е истина, защото TikTok ври и кипи от мнение на малки и големи по случая и мнения дават съвсем невръстни, така наречени инфлуенсери. Кой е виновен, кой е невинен, като се заклеймяват. То извършителите, то жертвата. Част от мненията, които се гледат от десетки или бих казала стотици деца, са толкова категорични и страшни, колкото и самото убийство. Започва предаването Булевар Демокрация. Днес звукорежисьор е Алекс Пенев. Новините представени на Рангелова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и събитията, които ще чуете в предаването днес до 18. Засилени проверки на за претоварени камиони, превозващи земеделска продукция, започнаха на територията на област Бургас. Колко са нарушителите, кои са и какви са глобите? Интервю на Свободата Насова с Светослав Стоянов от Икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас. Тази година се навършват 123 години от избухването на Преображенското въстание. Пенсионерския клуб към пристанище Бургас с ръководител Стоя Янчева провежда 10-дневка на тракийската памет. Предвидени са поредица от срещи, посветени на тракийските българи. Повече ще ни разкаже Стефка Бакарджиева. Утре е денят на младежта. Как Младежкият международен център ще го отбележи, с какви събития и гости, разказва управителят му Мария Салабашева пред Калина Енчева. Във вторник следобед очаквайте коментара на деня, интересното от социалните мрежи, спорта, културни афиш, трафик и информация и рубриката ни «Знаете ли, че?».
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Засилени проверки за претоварени камиони, превозващи земеделска продукция, започнаха на територията на област Бургас. До момента 50 са тежкотоварните превозни средства, които са проверени, а при 8 от тях е установено претоварване от 7 до 15 тона повече при допустими 40. Това обясни пред Свобода Атанасова Светослав Стоянов от Икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас. Какво още показа днешната проверка край село Свобода в община Камено, нека да чуем.
1: Ами към момента са над 50 камиона проверени. Има установени закононарушения.
2: Какви са те?
1: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. На място пред стоянката, която бяхме застанали село Свобода, съвместно с автомобилна администрация, бяха установени тези закононарушения. Ползвани бяха съответно те кантари, установено бе теглото, извършен документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове, пренеса от движение установените автомобилите на закононарушителите.
2: Санкции са предполагам?
1: Ами да,
2: на каква стойност?

0: за правоспособност, доколкото си спомням. Имаше такива и по отношение на това също претърпя санкция.
1: Казахте, че днес проверката е в землището на село Свобода, но знаем, че във времето има и други такива проверки, такива акции провеждате редовно.
0: Да, да, искам да кажа точно това, че проверките ще бъдат регулярни. Това е с цел, нали, недопускане на пътен травматизъм. Знаете много добре, че при претоварени такива автомобили возилото се управлява и респективно много по-трудно и създава такива предпоставки за настъпване на злополучни инциденти.
1: На каквито станахме и свидетели, да.
0: На които станахме свидетели. Пътната настилка също се деформира от такива претоварвания. Така че в интерес на обществото, пък и на всички нас, е тази незаконна практика да бъде преустановена и спряма.
1: Предполагам, че когато спирате камион, шофьорите спират превозното средство. Имало ли е такива случаи, в които да не се починят?
0: Не, такова нещо е нямало и оказва всеки един. Сега ние сме орган, който няма как, нали, съответно да не бъде, да не се легитимира, съответно да ни представи нуждата документация. Имаме правомощията да го сторим. И даже и противно волята на лицето. Така че в това отношение нямаме абсолютно никакви проблеми. По установяване, съответно и по представяне на документа оборот, който съпътства товара и на водача на автомобила.
2: Това беше Светослав Стоянов от Бургаската икономическа полиция. След малко ще чуем още информация за най-честите нарушения от страна на водачите на тежкотоварни превозни средства.
3: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: с интервюто с Светослав Стоянов. Както стана ясно до момента, съвместни проверки от екипи на икономическа полиция и от Държавна автомобилна администрация започнаха в Бургаска област. Те целят да предотвратят тежки пътни инциденти с претоварени камиони. Обясни Стоянов, до 15 тона повече от допустимото натоварване са установили днес инспекторите край Каменското село Свобода. Камионите на нарушителите в момента се намират в складова база в землището на селото. Разговорът на Свобода Атанасова продължава.
1: Ами, проверките си продължават и ще бъдат регулярни. Няма точно.
2: Те са и целогодишни, да. Предупредим шофьорите.
1: Но шофьорите се знаят, че карайки с претоварени автомобили, ще подлежат на санкции и ще понесат цялата строгост на закона. Че не препоръчвам на никой от шофьорите да се движи по пътната мрежа с претоварени автомобили.
2: А те знаят ли всъщност, че понякога са претоварени?
1: Знаят. Знаят, съзнават това, че са претоварени. Разбират свойството и значението на своите постъпки. Знаят.
2: Към фирми от областта или от цялата страна са камионите, които минават през нашата мрежа?
1: Камионите, насоката беше сега в момента с зърнени храни.
2: Земеделска продукция.
1: Земеделска продукция, да, включително и зърнени храни. От цялата страна, от Плевенско, от Добруджа, Стара Загора, Ямбол, от цяла страна, където има такива землища, където се отглежда и се произвеждат такива култури.
2: Добре, какво искате да кажете и на останалите шофьори на тежкотоварни камиони, които правят такава дейност?
1: Ами,
2: и предполагам, че и към
1: водачи,
2: другите...
1: Да, изобщо към всички, да не претоварват, да спазват правилата за движение по пътища, включително да обръщат внимание на гумите, с които карат, да спазват законите, ограниченията и наистина им допускат претоварване на возилата. Да не създават, което предпоставки за настъпване на инциденти, които, както виждаме, имаше такива и с фатален.
2: През по-хладните месеци, през зимата, какви са най-честите нарушения? Какво се превозва най-често и има нарушения за претоварване?
1: Ами, такива насипни товари обикновено за снегопочистването.
2: Инертни материали.
1: Да, включително и инертни материали има, които са соли такива, които се превозват. Всякакъв вид насипни товари са под прицелна органите.
2: 40 тона казахте, че е максималния...
1: Допустимото тегло, да.
2: Да, допустимо тегло.
1: Да. А ние установихме нарушители, които са с над 10, даже и до 14-15 тона отгоре допустимото тегло.
2: Да, което
1: е изключително опасно при придвижването.
2: Стават неуправляеми камионите.
0: Санкцията за нарушителите при подобни проверки от 500 до 3000 евро, припомни още Светослав Стоянов. Сега следват новините на БНР Бургас, ще ги чуете точно в 16 часа от Нина Рангелова.
3: В ритъм заедно с лятото на 92.5.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Четири екипа на противопожарната служба и служители на горското стопанство гасят ръчно пожар в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас. Пожарът е обхванал широколисна гора. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
2: 13 часа 48 минути е постъпил сигнала за гъст дим над местността Инцараки, като огънът е далеч от жилищните постройки на Свети Влас. До мястото на пожара не може да се стигне с противопожарен автомобил, каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев.
3: Стигна колкото може близо, там нататък е един скат и се върви по една пътечка пеша. На няколко стотин метра автомобила и до там. Запалило се суха тревана поляна и е влязла широколисна гора.
2: От различни групи в социалните мрежи настояват пожарът да се гаси от въздуха с хеликоптер, защото обхванал трудно достъпна местност. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министерството на земеделието и храните стартира самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели. Проектът предвижда поетапно заснемане на цялата страна в рамките на 3 години до 2028 включително. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, които осигуряват необходимото количество качество на получената цифрова ортофотокарта. През тази седмица заснемането ще обхване изцяло или частично редица области, сред които Стара Загора, Сливен и Ямбол. Първата електрическа рампа за достъп на хора с увреждания до морето вече е монтирана на северния плаж в Бургас. От утре такава ще има и на морската ивица в Крайморие. Със съоръженията хората с двигателни проблеми ще могат спокойно и самостоятелно да влизат в морето. Те са факт благодарение на спечелен европейски проект, съобщават от общината. Освен рампата са осигурени и 20 улекотени колички, с които хората с ограничена мобилност могат да се придвижват по пясъка. На 12 август отбелязваме Международния ден на младежта. Младежкият център в Бургас организира разнообразни активности, игри и предизвикателства.

0: Програмата започва в 16 часа и 30 минути в района на знамената пред експоцентър Флора. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора. Сред акцентите е и интерактивна симулация, предизвикателство за 100 000 долара, каза Мария Салабашева, управител на Международния младежки център.
1: Хората ще бъдат въвлечени в симулативни игри, за да могат чрез учене, чрез преживяване да разберат какво всъщност правим. Ще има TikTok предизвикателство, ще има младежко бинго, ще има спортни активности на плажа. В 20 часа в сградата на МНС в Меден Рудник ще имаме младежка викторина, игра, следният оцелял, игра на знания, в която всеки в своята си област, която е най-силен, ще може да завладява територии, да остане последен победител в цялата игра.
0: Ще има и спортна част. Тя е в 18 часа и 30 минути на Северния плаж, където ще има различни игри и състезания. Бургас е домакин на петото издание на международен образователен проект, който събира млади балетисти от над 35 държави. Те ще се обучават под ръководството на утвърдени балетни педагози и майстори. Кулминацията на курса ще бъде гала-спектакъл, който ще представи пред публиката резултатите от работата на младите танцьори. Той ще бъде представен на 16 август в дома на НХК с вход свободен. Горещо време в областите Сливен и Ямбол, където обявен жълт код, максималните температури ще достигнат до 37 градуса, по Черноморието разхлажда слаб до умерен вятър от изток-североизток с температури между 27 и 31 градуса, морската вода е 25-26 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: над демокрация.
1: Започва разследването в военния завод в Тренинското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на региона на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на Габровската полиция, старши комисар Илиан Иванов. Заради пожара с нощи в Плачковци, мобилната станция измерила леко повишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околна среда към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и в

0: Бачковци. Останете с нас, след минути ще чуете коментара на бившият заместник министър на земеделието Александър Йоцев за проекта за така наречените справедливи цени, за какво се говори днес в социалните мрежи, спортни новини и културният афиш.
1: БНР Бургас, близо до вас –

0: Коментар на деня.
1: От неделя цените вече са само в евро. Управляващите публикуваха методика за изчисляване на така наречени справедливи стойности на определени стоки. Целта е да се следи по-лесно дали цените на основните продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им равнища. Проектът за методика е публикуван от Министерски съвет за обществено обсъждане. Според него понятието справедлива стойност на дребно ще се прилага за определени хранителни и нехранителни стоки. Напитки, тютюневи изделия и лекарствени продукти предлагани от търговци на дребно, които имат оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро. Имитираме дейност и загриженост. Абсолютно нищо няма да последва. Това каза за Българското национално радио бившият заместник министър на земеделието Александър Йоцев. Интервю на Веселина Миланова.
2: Ние нямаме просто към кого да го адресираме. Ние нямаме тези структури, които нали, не само да наблюдават, но и да анализират пазар. В правителствата няма нито един свестен маркетолог, и то не говоря за маркетолог въобще, а маркетолог в сферата на селското стопанство.
3: Добре, като нямаме къде да го приложим това нещо, защо се прави тогава?
2: Еми, защото...
3: Първо говорихме за справедливи
2: трябва
3: цени.
2: Трябва да се прави нещо.
3: Да, имитираме дейност.
2: Имитираме дейност. И загриженост. Много ми приличат на документите на зрелия социализъм. Страшно много ми приличат, когато всичко се правеше за хората, когато всичко се наблюдаваше да няма спекула и цените се фиксираха и така нататък. Само че асортиментът беше беден и проблемите бяха много.
3: Те и сега проблемите са много. Асортимент има. Въпросът е, че хората вероятно не без основание, всички пазаруваме, и вие и аз, се оплакват от високи цени, производителите се оплакват от ниски изкупни цени и всъщност вината обикновено пада върху големите търговски вериги, към които е насочена и тази методика за изчисляване на справедлива стойност, които извиват ръцете на производителите, казват самите производители, изкупуват на ниски цени, продават ни на нас на високи цени.
2: Всичко това е така. Мерки трябва да се вземат. Но кои са мерките? Аз ще започна с

0: решенията. Защото критиката е лесна, но решенията...
1: Разбирам, че тази методика за изчисляване на справедлива стойност, според вас, не е решение.
0: Тя е решение, но това е решение на по-дълъг етап. Ние първо трябва да си построиме института и кадрите за космическата експедиция до Марс и чак тогава да вземем документите на НАСА и да ги прилагам.
1: Какво трябва да... Откъде трябва да започнем в такъв случай?
0: Трябва да започнем с много рязко преставане, преустановяване на наливане пари в потребителската сфера. Значи, ние в момента зареждаме потребление с много пари. Тия кредити, които се изтеглиха, милиардни кредити, те не са толкова инвестиционни, въпреки че са изписани като такива, но ще видите, те цъфват в един момент в търсенето на стоки. Включително
1: потреблението.
0: В потреблението.
1: Харчим като за последно.
0: Точно така.
1: Така се казва в...
0: Точно така. Когато имате голямо търсене, платежоспособно, подкрепено, вие имате моментално срещу това вдигане на цените. Значи това нещо трябва да бъде рязко преустановено. Икономиката трябва да бъде производителна. Т.е. ако си представите как се формират стойността на една стока и къде се добавя стойности, ние имаме 4 кръга горе-долу или 4 зони на формиране на стойност. Първата зона, разбира се, е производството на суровини. Ето в селското стопанство това са ви първичните суровини или продуктите за прясна консумация, които не се преработват. Второто ниво вече е преработката на тези. Третото ниво са услугите. Различни вид услуги, които върват към тези стоки. И четвърто ниво е високото ниво на технологии, наука, техника и така нататък, научно-технически прогрес, което вече довежда до дадения продукт до съвсем различно от първоначалния му вид ниво, като добавена стойност и като същност. И тези производители на първична продукция така и не разбраха защо съществува общата селскостопанска политика.
2: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Глътка свежи коментари от социалните мрежи днес. Темата е сериозна, мненията не. Ловци са забелязали голяма котка, която обикаляла района около полското село Осиек Волка на около 75 км северно от Варшава, съобщава местното издание Факт. Властите призоваха местните жители да избягват гористи райони, защото според тях това е черна пума. Животното е било забелязано през нощта с бинокъл и наистина по описание приличало на пума, почти като нашата, шуменската. Ето и част от коментарите на хората в социалните мрежи. Радослав Харитев от Шумене. Иван Ботев, това е нашата мачка. Стоян Вачков, и тази пума не издържа в България. Щом се появят проблеми в държавата, веднага се появява и пумата да отклонява вниманието. Антон Николов, така е, в шенгенското пространство всички се разхождат свободно, дори и пумите. Димитър Митев, явиш къде е чак отишла нашата шуменка. Росен Николов, там, на където поляците вървят, ние оттам се връщаме. Даниел Илиев, нашата е, да я връщат веднага. Борислав Радев, смятай от миналата година, като тръгнал тук, докъде е стигнала. Борислав Найденов, това е нашата мачка от Шумен. Бегала е чак в Полша. Данчо Атанасов, отива към Германия,

0: Спорт.
1: Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок от Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Начева скачаше в първата квалификационна група и постигна резултат от 14 метра и 13 сантиметра в първият опит, за да се класира на четвърто място. Тя остана под най-добрите добрият си резултат за годината, който е 14.35, но изпревари достатъчно конкуренти, за да попадне в топ 12. Във втората квалификационна група нормативът беше покрит от 4 състезателки, а Петрова бе първа за тях с постижение от 14 метра 11 сантиметра, записано във втория опит. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще изиграят днес реваншите си съответно в квалификациите на Шампионската лига и на Лигата на конференциите. Българският първенец излиза в Казахстан с амбицията да достигне до плейофите на Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като имат аванс от 1-0 след първата среща на стадион Георги Аспарухов. Двубоят на Туркестан арена започва в 18 часа българско време. Левски вече си гарантира участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, но целта пред отбора на Хулио Веласкес е място в основната фаза на лигата. По-късно ЦСКА 1948 ще приеме Панатинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на лигата. Срещата в София започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предавана по Българското национално радио. Първият двубой в Атина завърши 1-1. Преди първата среща гръцкият грант бе считан за фаворит, но ЦСКА успя да се пребори за равенство и сега ще има домакинско предимство. Победа в София ще осигури на българския тим място в следващия кръг. Петимата български състезатели отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското първенство по плуване в Париж. Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб на 100 метра бруст при жените. Диана Петкова завърши с 29-то време, докато другата българска представителка в дисциплината Тея Николова зае 43-то място. Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев не успяха да преодолеят сериите на 100 метра свободен стил. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Във втория ден на 13-то издание на Международният фестивал Дни на куклите, който се провежда в Бургас, ще бъде представена книгата «Морско конче», премиера на детската книжка от Христо Фотев. Предстоят и три куклени представления. Събитията са на открита сцена Охлюва при вход Свободен. В Морския град може да посетите и театрален спектакъл, а в Сливен и Ямбол канят на интересни изложби. Повече от Стефка Кръчиева.
2: Изложбата «Хана и куклите» е представена в Културен център Морско казино. Тя е част от съпътстващата програма на 13-то издание на Международният куклен фестивал «Дни на куклите», който започна в Бургас. Посетителите ще могат да разгледат експозицията, която включва рисунки на костюми и кукли,

0: създадени от Хана Шварц, автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на Бургаския театър.
1: В изложбата са включени неща, които можеха да се включат, просто защото не се играят. Малко неща са, но пък много подходящи за залата. Филифьонки имаме, малко две куклите. Имаме много рисунчици, ма ей така съм събрала от тук от там, просто така, едно весело представене шарено, защото не съм се заела с хронология на моето творчество все още. Важното е да е весело.
0: Изложбата Хана и куклите може да бъде разгледана в зала Христо Фотев на Морското казино до края на фестивала, всеки делничен ден от 17.30 до 20 часа. И като стана дума за фестивала, спектаклите днес в 18.30 може да гледате Аз и пингвините на театър Жажда от Франция. От 19.30 е спектакълът Цирк гостува театър на приказките София. А от 20.30 е постановката Хензел и Гретел на драматично куклен театър Иван Радоев Плевен. Куклените спектакли се играят на открита сцена Охлюва при вход свободен. От 18.30 в регионалната библиотека може да присъствате на представенето на книгата «Белградски преживелици» и да се срещнете с нейният автор, дипломата Георги Димитров. Входът е свободен. Театралният спектакъл тази вечер е от 20.30 в Летния театър в Бургас. Гостува и Верният отговор е една комедия, която разказва за изневяра, трима пламенни перничани, любим отбор и една мечта, събрани на едно място с обещание за много смях и неочакван край. В главните герои се превъплащават Христо Пъдев, Боряна Бартоева и Луиза Григорова Макариев, която разказа повече за сюжета.
2: Разказва за едно пернишко семейство, Деси и Оги Юрданови и сестрата на Деси Славка. Те са Деси и Славка. Оги, който много бързо пали, той е треньор на миньорите и за първа година в историята на миньор Перник ги е закарал за купата на България. Деси си мечтае да бъде участник в Стани богат, защото тя е така наречения TikTok ерудит. Нещата доста се завъртат вътре, имаме наточени ножове, имаме по перниш скандали и разбира се, накрая намираме кой е верният отговор.
0: Комедията и верният отговор е на режисьора Мартин Каров. Сценографията и костюмите са на Елис Вели. В Сливен може да разгледате няколко изложби. В къщата музей Добри Чинтолов е експозицията Силни жени и техни приятелки. В галерия Нова е изложба, която представя творби от конкурса с името на художника Добри Добрев. А в галерия 7 е изложбата «Полет от цветове» на Пепа Иванова. В Ямбул канят на огледалото на морето, самостоятелна изложба на Симеон Стоилов, представена в художествената галерия Жорж Папазов. Лятна изложба на ямбулските художници може да разгледате в арт-галерия Кирил Кръстев и лятна колекция на арт-галерия Стойчев, която включва живопис, графика и скулптура. Входът е свободен.
3: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. €3000 глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване при съвместна акция на Икономическа полиция и ДАИ в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, а над 50 са проверените камиони. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
3: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове, пренесъл от движение автомобилите.
2: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Продължава овладяването на огъня, възникнал в гориста местност над курорта Свети Власт. 4 екипа на противопожарната служба и служители на горското стопанство гасят огъня ръчно заради трудно достъпния терен. Огънят е възникнал малко преди 14 часа и обхванал широколисна гора. Пожарът е далеч от жилищните постройки на Свети Влас, каза директорът на противопожарната служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев. 400 стажанти от Главна дирекция Гранична полиция положиха тържествена клетва за служба в Министерството на вътрешните работи. Сред новите гранични полицаи са 71 служители, които предстои да постъпят на работа в Граничното полицейско управление в Болярово. С тях общият му състав ще надхвърли 200 служители. Новите полицаи вече са преминали 6-месечна подготовка. След успешно завършване на обучението, те стават пълноправни служители на Гранична полиция. Кметът на община Болярово Христо Христов подчерта, че новите служители ще осигурят допълнителен кадрови ресурс за сигурността и охраната на държавната граница. Продължават дейностите по подготовката на историческата местност Петрова нива, където на 22 август ще се проведе традиционния възпоменателен събор, посветен на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Има напредък при укрепването и частичния ремонт на пътя към местността, както и при ремонта на сградата на музейната сбирка. Но има още много работа, каза кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.
4: Още не сме готови и това силно ме притеснява, защото в крайна сметка има неща, които не зависят от нас като организатори. Мобилизирали сме, свързали сме се, работят фирмата. Искрено се надявам за 22-ри да можем да посрещнем с отворени врати, обновения музей, обновената сграда, но казвам, че съм притеснен, защото ако не се справим, ще ни е много тежко.
1: Забавянето е заради закъсняло финансиране по трансграничния проект, чрез който се извършва обновяването на инфраструктурата и сградата на музейната експозиция в историческата местност. На възпоменателния събор на Петрова нива своето присъствие е потвърдила президентът Иляна Йотова. Допълнителен паркинг и извънредни автобуси ще бъдат осигурени за 10-дневния фестивал Boom Summer Fest, стана ясно след среща на представители на институциите днес в община Бургас. В дните от 14 до 23 август градът ще посрещне над 400 артисти и хиляди фенове в пространството на Морска гара за първия по рода си мултижанров фестивален маратон. Буферният паркинг ще бъде обособен на улица Булаир, а извънредните

0: курсове ще има на автобуси по линиите Б11 и Б12. Изложбата «Ханна и куклите» беше открита в културен център Морско казино. Тя е част от съпътстващата програма на 13-то издание на Международния куклен фестивал «Дни на куклите», който започна в Бургас. Посетителите ще могат да разгледат експозицията, която включва рисунки на костюми и кукли, създадени от Ханна Шварц, автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на Бургаския театър.
1: В изложбата са включени неща, които можеха да се включат, просто защото не се играят. Малко неща са, но пък много подходящи за залата. Филифьонки имаме, малко две куклите. Имаме много рисунчици. Така съм събрала от тук от там. Просто така, едно весело представене шарено, защото не съм се заела с хронология на моето творчество все още. Важното е да е весело.
0: Изложбата «Ханна и куклите» може да бъде разгледана в зала Христо Фотев на Морското казино до края на фестивала «Дни на куклите» на 15 август.
2: Времето
3: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Жълт код за високи температури е обявен за утре за цялата страна. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Социалните партньори се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата още от 2027 година. Критериите за нарастването на минималното възнаграждение за труд бяха договорени още по време на първия кръг от преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, проведени в Министерството на финансите. Правителството, бизнеса и синдикатите се договориха за прилагане на законоустановен модел за увеличаване на работната заплата и определиха критериите, по които ще става това. Сред основните показатели, които ще се вземат под внимание, са покупателната способност на минималната работна заплата за страната и издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и нарастването на производителността на труда. Участниците в срещата са се договорили веднъж на 4 години да се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата за страната. Останете с нас, за да чуете след малко какви 10 дни, свързани с тракийци и с предстоящия събор на Петрова нива, организират в Бургас и в региона. Ще ви разкажем и за Международния ден на младежта, който предстои утре, какви прояви са предвидили там и как може да се включите и вие. Очаквайте трафик информация и рубриката «Знаете ли че?».
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Пенсионерския клуб към пристанище Бургас с ръководител Стоя Янчева провежда 10-дневка на тракийската памет. Тя е посветена на 123 години от избухването на Преображенското въстание. Предвидени са поредица от срещи, посветени на героизма на тракийските българи, въстанието в Странджа и историческата връзка на Бургас с Тракия. Всеки, който желае, може да се включи в събитията, а повече ще научим от Стефка Бакраджиева. Мотото на поредицата от събития, които се провеждат в пенсионерския клуб от 6 август Преображение по стар стил, е «От брега на Бургас до сърцето на Странджа, паметта на Тракия остава жива». А организаторите призовават: «Нека заедно дадем почит към миналото и съхраним живата памет за тракийското наследство». В днешния ден темите бяха свързани с село Алан-Кайряк, днес Ясна поляна, убежище, памет и главен пропускателен пункт към въстанническите райони. С Малко Търново, старият български център на планината, където революционната организация изгражда своите връзки и подготвя народа за борба, и с Петрова нива, святото място на Преображенското въстание. Значението на странджанското село Алан-Кайляк по време на въстанието се състои в неговата стратегическа организационна функция, разказа секретарят на читалището в днешната Ясна поляна Денка Тодорова.
1: Благодарение на своето географско положение, селото се превръща в важен пропусквателен и снабдителен пункт. Тук е складирано оръжие за четите и нелегалните дейци, а пунктът е свързан с предвижването на революционери и с охраната на пътя към Петрова нива. Преображенското въстание е било не само поредица от сражения, а сложна организационна и обществена дейност, в която участват множество селища и хора. Историята на Алан-Кайряк е ценна, именно защото показва приноса на местната общност към подготовката на едно от най-значимите събития в освободителните борби на българите от Одринска Тракия.
0: Уредникът от историческият музей в Малко Търново Силвия Русинова разказа за един от героите на Преображенското въстание, за който малко се говори – Стоян Петров Топузов Даскала. Той е революционер, одрински войвода на вътрешната македонска революционна организация. През 1897 година Петров е в първата революционна чета на войводата Минчо Томов. Обиколила българските села в Малко Търновско, Лозенградско и Бунархисарско. Заловена от турските власти и е осъден на 5 години затвор.
2: И неговата голяма част от роля за въстанието изиграва в този лозенградски затвор. Излежава си 5-те години, но там той обучава хиляди българи на четмо и писмо. Затова се нарича и Даск. Обучава ги първо на писмо, после на хайдатлук. Всички излизат обучени хайдути, готови, завършени революционери от затвора и всички си спомнят с най-топли чувства, затова го наричат и добрия войвода. Той бил много благ, много мил, мълчалив, много разсъдлив, бил е много жертвоготовен и всички са искали да бъдат в неговата чета.
0: На срещата в пенсионерския клуб към пристанище Бургас присъства и кметът на Малко Търново Илиян Янчев, който благодари на участниците в сдружение, че помнят миналото и съхраняват историята. И заяви:
3: едно нещо наистина никой не е успял да унищожи. И това е духът. Духът на хората, доказали, че свободата е въпрос на избор и изисква смелост, жертва, но и безкрайна любов към родината. Този дух, същия дух странджански, превръща Странджа в символ на жертвоготовност и на непримиримост във връх на българската воля за свобода. И именно това кара и днес много хора, стотици хиляди, на всяка година да бъдат на Петрова нива, защото историята е там, в земята –

0: във въздуха и в тишината на тази прекрасна гора. Защото паметта пази и историята, и на изгорелите села, пази всяка една песен, свързана с това въстание, и до днес ги предава.
1: Срещите, посветени на Преображенското въстание, продължават с четене на разкази за съдбата на тракийските българи по време на въстанието и трагичните събития от 1912-1913 година от тракийската поетеса Елена Великова. Предвиден е и разказ за песните, обичаите и традициите в Странджа, предадени от предците на тракийските наследници. Поднасяне на цветя на паметници и паметни плочи на тракийските войводи, представане на документални филми и посещение на Петрова нива, Странджанското оборище.
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: В момента колона от автомобили се е образувала на пътя Крайморие Бургас. Става въпрос за района около Пода, защото там е станала катастрофа по посока в Бургас и съответно има колона от автомобили. Изчаква се, за да се премине този участък, но движението не е затворено. Поглед към Бургас, на входа към Меден рудник, колона от автомобили, но сравнително по-къса е тя спрямо предни вечери. Когато е ставало въпрос за трафика, като преминете кръговото кръстовище, бързо може да стигнете до комплекса. През Индустриална и Чаталджа също има голям брой автомобили, така че откъдето и да изберете, ще трябва да поизчакате. Поглед сега към по-централна градска част на улица Христо Ботев в момента. Има колони от автомобили на кръстовището с булевард Сан Стефано. Се образувала се и колона, съответно и се изчаква повече на светофарите на Гаровия площад, а оттам пък като тръгнат автомобилите нагоре към Булаир и Демокрация, съответно на всеки един светофар има колони и се изчаква малко повече. Подобна ситуация на кръстовище Трапезица, във всяка една посока има колони от автомобили. Засилен трафик и преди кръстовище Мираж и на Вехити на входа на града. Дълга, наистина много дълга колона се е образувала, изчакват автомобилите и едва след като навлязат се разпределят съответно по Якимов и по Стефан Стамболов. По Якимов трафикът е малко по-облегчен, но по Стамболов се засилва. По транспортна движението се осъществява сравнително бързо. Много лесно може да излезете от Димов и да минете през кръстовището с транспортна, за да пътувате към Сарафово.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: 12 август е Международният ден на младежта. По този повод Международният младежки център в Бургас организира разнообразни активности, игри и предизвикателства, които ще съберат младите хора в града и ще имат възможността да се забавляват, да научат нови неща и да развият своите умения. Програмата започва в 16 часа и 30 минути в района на знамената пред център Флора в Бургас, обясни пред Калина Енчева, управителят на центъра Мария Салабашева.
1: Започваме в 16.30 часа в пространството до Флора Бургас, зад знамената и фитнес уредите, където има много беседки, там ще има шатри, ще бъдат разположени маси, столове и ще представяме на хората, на гостите на Бургас, на бургази и всички, които прекарват лятото си в Бургас по това време, нашите дейности, именно предимно клубовете, клуб по емоционална интелигентност, по финансова грамотност, но като ви казвам тези неща, това не означава едно сухо представяне само с флаери, а интерактивна дейност. Ние много разчитаме и се оповаваме на местото за неформалното

0: чрез учене, чрез преживяване, да разберат какво всъщност правим. Ще има TikTok предизвикателство, ще има младежко бинго, ще има спортни активности на плажа. В 20 часа в сградата на МНС в Меден Рудник ще имаме младежка викторина, игра, следният оцелял, игра на знания, в която всеки в своята си област, която е най-силен, ще може да завладява територии и да остане последен победител в цялата игра.
1: Не си почивате дори през най-отпускарския сезон. Направи ми впечатление този клуб по интереси за финансова грамотност. Мисля, че това е много важно за младите хора в дните, в които живеем. На какво ги учите?
0: Абсолютно правилно. От няколко години финансовата грамотност започва да става все по-търсена. Не само от млади, ами от по-големи така хора, защото съвременните финансови инструменти предоставят възможности, но понякога крият рискове. Затова ние се стремим по всякакъв начин да предоставяме информация. Специално за утрешния ден, нашето предизвикателство ще е $100 challenge или предизвикателство с $100,000, в която хората влизат в ролята на инвестиции и управляват свой собствен виртуален инвестиционен портфел. Какво иначе ги занимаваме от октомври до май? Именно с такива инструменти. Информация относно възможности за инвестиране, как това се прави по сигурен начин, възможности за застрахователна активност, възможности за новите финансови инструменти, като криптовалути. Като пак казвам, всичко това се разглежда от ъгъл на не поемане на излишни рискове, а напротив, добиване на информация и знания, така че хората да направят собствен информационен избор.
1: А новата учебна година чука на вратата, както се казва. Предвиждате ли, мислите ли нещо ново?
0: Ние не спираме, както ви казах, ние дори в някакъв момент сме хиперактивни.
1: Да.
0: Така че да, имаме нови неща. В момента община Бургас включи договор с Министерството на младежта и спорта, нашето реформно министерство, за изпълнение на младежки проект. Към края на годината очаквате изключително интересен имерсивен фестивал на имерсивното изкуство в Бургас. За първи път това ще се случи, още малко преди Коледа, иначе ще направим голям фестивал по работика за младежи. Даваме естествено път на младежкото творчество. Имаме конкурс за младежка пиеса. Имаме една много приятна инициатива, която е младежка инициатива Украси Бургас своите думи, като хората дават своите предложения с кои изрази техни собствени да украсим Бургас. Това ще са такива табели, които ще сложим в парковете. И още доста неща.
2: БНР Бургас 92.5.

0: знаете ли, че?
1: Знаете ли, че 11 август е един от най-драматичните дни в българската история. През 1877 се е състояла решителната битка за Шипка, която предопределя изхода от войната и бъдещето на България. Срещу 27-хилядната редовна турска армия се изправят 5500 руски войници и български опълченци. Днес, според историка професор Петко Петков от Великотърновският университет, има объркване на името на върха. Той трябва да се нарича Свети Никола, а не Шипка. Професорът издава специална книга. Книга за върховете Свети Никола и Шипка и прави инициатива за промяна на името, която досега не е подкрепена от политиците. Основната идея на професор Петков е връх Свети Никола да възстанови историческото си име, а не да се нарича Шипка, за да се прекрати географския и исторически абсурд, създаден от властта преди 1989 година. Професор Петков подробно аргументира своята позиция. В района има два различни върха на разстояние около 1 км един от друг. По-високият, който е 1326 метра, исторически се казва Свети Никола. Там е построен паметникът на свободата. По-низкият, който е 1232 метра, винаги е носил името Шипка. Преименуването на връх Свети Никола се случва по идеологически причини. През 1951 година БКП го прекръства на столето връх, а през 1977 на връх Шипка. Парадоксът на дублирането е, че в резултат на административно решение от 77-ма, днес на картата има два съседни върха с абсолютно еднакво име – Шипка. Това обърква хората и заличава географията на боевете. Професор Петков напомня, че Иван Вазов пише одата «Опълченците на Шипка» през 1883 година. По това време истинското име на върха с паметника е било единствено Свети Никола, а поетът възпява боевете около командния пункт, който се намира на съседния, по-нисък връх – Шипка. Професорът подчертава, че връщането на името Свети Никола няма да омаловажи подвига или името на прохода. Паметникът ще си остане паметник на свободата, а шипченската епопея ще запази славата си. Но историческата и географска истина ще бъдат възстановени. Всъщност, възстановките на Шипка се правят по нов стил на 23 август. На финала на предаването пожелание за спокойна и приятна вечер от екипа ни днес. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.

0: съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тревненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормуския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, но отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избухна край Тополовградското село Българска поляна, горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в Широколист на гора, избухнал днес след обяд в труднодостъпна местност на

0: курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За обстановката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на пожарната в Пловдив, от районната служба в Хитиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
0: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в благоевратското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят 2 екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: За населените места няма риск. Възможно някъде има следствие на вятър и повишаване на температурите, временно разплаване. Ще останат през деня 3 екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
2: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
5: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
6: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине като всичко за 3 дни.
2: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само 2 момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите 3 тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други 2 младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. 2-мата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Инцидентът е станал на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 Септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели 2 мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на Младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя

0: на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
2: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
4: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпления.

0: Сега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
2: Все още няма информация от Украина за западналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
2: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
3: За мен място за притеснение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, нямаме нарушения, нямаме инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах, е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават 2 самолета, които са в момента тук.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украина. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
4: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсване на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военно-въздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Президента Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
5: Це вперше в історії Росії, коли у них вже...
6: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
4: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
2: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявени от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормуския проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали 3 членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си, именно към протока в Червено море, след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време, разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи и говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на над 80 сгради. Смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абеларадо де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
7: Няма да оставим засегнатите хора сами, ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити

0: живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есипрея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбока тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Фалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, а през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналият кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церобене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
4: Бехме за риба от Церовското и доде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали се там да видят този човек къде, не са го открили, се увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
3: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
1: Жълт код за високи температури в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горно-Тракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега информация за пожара край Благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че

0: няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите. 6 от тях са засегнати, като една е пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград, служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за доугасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар че овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
0: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на Икономическа полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
3: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответно те кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренесъл от движение автомобилите.
2: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Тонова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната миротучива хавайска икона на Божията майка точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред миротучивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
5: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки, за целия български народ.
4: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи утре до 13 часа, а преди обяд тук в тази църква врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Иван Тонова.
0: Рете на спортните дни в бюлетина. Красина Иванова ги представя. Добър вечер!
6: Добър вечер! С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан.

0: Там среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1-0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1-1. Нигерийският краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родригес ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи участващия с лайлдкарт представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година, Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емилиен. Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури на страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Русе и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса навърх Мусала до 22 градуса навърх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен северо-источен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участъка е пренасочено само в лентата за превозително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София.

0: движението от двата участъка е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръмненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Огнеборци, военни, горски служители и доброволци се включват в гасенето на огъня в Сакар, където горят 1000 декара край Тополовградското село Българска поляна. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в Широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабунар. Овладяне пожарът в Благоевградското село Дъбрава, където огнената стихия засегна над 50 декара и 6 къщи. И утре в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за вчерашните взривове в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиан Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Само двете момичета от групата от петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми, но за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Министър-председателят е призовал по време на разговорите за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна, западналия в събота дрон край Кардам.
3: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
1: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
3: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
1: Урманският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските влари в чужбина, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резай. В украинската Запорожка област утре е обявен ден на траур в памет на загиналите при руската атака през изтеклата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240, по данни на местните власти. Трусът с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите.

0: засегнати от земетресението. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. А заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Глоби за 3000 евро са наложени на товарни автомобили, спрени заради претоварване по време на съвместна акция на икономическата полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Във Враца стотици миряни посрещнаха държествено хавайската мироточива иконица, икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай до утре, а вярващи споделиха.
2: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки.
0: Казаха вярващи от Враца. Кристина Иванова представя спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. В момента ЦСКА 1948 играе срещу Панатинейкос на националния стадион Васил Левски. Матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Припомням, първата среща завърши 1-1. В момента резултата е 0-0, 37 минути след началото на двубоя, който предаваме пряко по хоризонт. Вторият отбор на ЦСКА победи Хебър с 4-3 в третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки. Лидер е Етър с 9. Лудогорец преотстъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте. Наймът е за една година, като клубът от Колумбия ще има възможност да откупи футболиста. Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66 стотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Курумшумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол е удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация по волейбол съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
0: Христо Христов представя прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 24 градуса в Севлиево, Габрово и Варна до 33 градуса в Сандански. В София сега е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден още малко ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 30

0: 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде, температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. There's always two sides to every story.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Келин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата мъжели, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Одешкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в благоевградското село Дъбрава, избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото

0: на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналия кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешния министър Иван Деверджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чехти. От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
3: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
3: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
5: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
3: За новините Николай Христов.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
6: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
6: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живот.

0: та на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
1: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка, сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кристина Лазарова.
2: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентоглу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинейкос 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на

турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2 на 3 българският тим отпадна от надпреварата. Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та. В 5-та минута на продълженията Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица.

0: Мляви 2 на 0 класира се Словен. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Втори отбор на ЦСКА победи Хебър с 4 на 3, а Янтра се наложи над Монтана с 3 на 2 в срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистят фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 сутринта до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него.

0: Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъдна мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. След часове тежка работа пожарът над Куклен е ликвидиран. Огънят е засегнал терен от около 500 декара. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Стревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Власт и в землището на пазарджиките села Виноградец и Карабонар. Огънят се кара овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в Благоевградското село Дъбраве е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес е издадено предупреждение за опасно горещо време и цялата страна, и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в Стревненското село Белица започва действие